lok sa bay ngay xam valeuru borom keur ngabot weur la dépense doko teubal bo nek ci location weer wu jot courant ndox ayu dom yeen say nga joxe dépense to do ci lek way dama ni kenn du borom keur way